Le papa me pena fa fi fi ngol ne fi vanga le fi fi fa no fu fi muai. Ta po inga sio tatu tunu e me si foi le tau atu i mota malawa. Ma po atu a inga ina ua malu e foi le fi fi. Ya ma wanga ya foi le laia nga ya tu lo no fanga ngotu atu yai. Ya lo tatu fa pele fa fte pele lo fa malanga le leyo lo tatu tu le ne foi ya stofi. Ya e le tau singa mo le pui pui nga malu lo tau soi fuam so wola vai vai. E ui aina malu luma fsu ya ingo le tau. Ya e tel tonu lo o maulungo pere lo fa malanga le leo lo tatu o tuwa le soi fua lau le leo si o tatu o tunu. Ya malo vore tapua i na i tamama tina matutua sa tapua i ne yaso i moto malawa. Ya e meze foi o halo mfa na usa nga yatu le urufale ma le urufafo i fale a onga. Ya mes fo awala sa wia ala tele vavave fa na yuno po ya matulanga fo ya tele ya ele misi lava ya tulanga fa la vavave ya fa fa ile tu wai ne ya so no po te tonu to fe lo mal fe fiel tele ni so na ainga ya wa fo ni maftanga mani so va nga wa nga ya tu ya ya ya ile nga le le yo ta tu tu ni va nga fe fa ta lo fa ya tu ile va tele mal fa lo to wai Malor soy fu mulu yem lange ma ya malo for ta wata i mal fa to to jutem fa ma san ya ba pe le fta ma futa mai ya lo tali tali to tali u mai le fono usu lo ta to tu u po le fono le pal men lo o fa nga solo ya wa fu lang ya tu mul pas ya in lo tala le tupe ya le fo to sang lu o lu ono lu o lu fitu Dele nisio min stau mai fu la to sau nanga Ya e talia tuai de telefoni o sui fai pule. Ya e meze foli mamalu al pali mene. Ya e mtao pufo isa soa ele pule. Ya e meze o tulanga safi siringi ai le minstaa mesfoli ta itaio il malo. Na la wa tele a foi na tali inisio minstaa. Ya wa famle ina foi fina ngalo inisio fai pule a o tapu tapu i mayo lato tu malo. Ya o tali tali la le tato fono usu pe ato tali umai. Ya o ye mo le avano e awina tu ina fa linga fa si silanga ti ole mo se avano. Ya e fa ilo ato fo le tatu mo le ranga le heaven and mercy ke si o tato ai nei. O lo ye tato le tor telefoni ya pe anu silfia. O lo ye lungo apio fo linga ya po le Facebook. Ya olo o ya itu langa fo ile itu lau e te mau waifa mtalanga winga fo ile tautua mle au nanga ale heaven and mercy kea. A olo telefoni ilo tato olo o ya ilo tato por kalame mfone eva la au ma etal noa. Ile fionga ilo faltua le ta ma ita ifo ma ia vinea fu imaono tupuola. Ile telefoni o fata stasi o lua fa lua to lua. O fata stasi o lua fa lua to lua. Ya lenga ta foi lor tau tua le tangi lima yuni link na fionga fo ia tai fu maria tua pe for masa ni ai ya sa fa mal rot fo ia so na fie le fa tau winal por kalam me al tangi lima ile so pe no masa ni te ruva ia so ia no ni fo tu tu ngi le malo fia sa fa be fo no fianga ia ile fionga ia tai fu a mesio le tangi lima yuni link pa maltato por kalam me Ya ini si fo fo fo nga fale ainga sa fe nga ye fa umul va yaso mal ni fo va yaso le lawa fa ye si na malo longol tato pro kala me si tali umul va yaso asau va yaso asau ya na fa fo nga le yai ile au nanga le tangi lima yuni link al telefoni e mana tua e tapuni e tala tato telefoni le iva ae fa pena fo no tapuni ele afol fale fiafi Ole numero al telefonio le ofaval tasi fitu ono lua lima lima lua. Ofaval tasi fitu ono lua lima lima lua. Ava pe te vala watu pe te fsota yatu wa. Ta punia le tato telefoni le teimi fa a tapula aina. Ya olo maua fo ilava noe awina tuai se fe autustusia. Tu watu ye malou suafa ma le numero alau telefoni. Ya ono fa pena fo ilan totali watu le fionga ya taifu maruye tuua si teimi vavi. If so tai e toi ya te oe tu sai mani mana onga ya ai meze fo se so soani lo e mana mia o le telefonio le o favaltasi fitu ono lua lima lima lua
Ya, to fa mna to foi tulanga ile ye pe fa pete ma wana nafi. Ya, wa ile fa pe tato uma e mo wala so lulu ya mala stofi. E la to mo wala so la va no la so lulu fa fongai. Ya, o si fo e mo wa va no la stofi fa fongai to tu mla nga si fo sa tonga. Ya, to fa mna to tu fa malulu tu le au ni sa wele se tulanga fo your state of origin ta long long na lua. Esa fa ta no inel version te nei. Ya leo mane ya wato ta mai tong ta to fifi fa ta se lo to fu mal malo ta ta si malo ya ta to talo ma tali tali ta li lu pe ma u pe le foi muangana ya ele aso mal to yaso la fa to un el talon non to lu yo noi lo foi lo le au ole aman malo ma u mil champino champino ne foi to sanga lo all one ya anga ya tu lu olu fitu a o ila tonu na mo mo ya vanoa sa a mo ila la tu skor ta longa el va ya son tane ya so lulu o le tina ya sa lome o ana ai man malo kun selani ai sfum le valu o kisa man malo kun selani ai lu sum le ono o mano man malo kun selani ai sfum le fa sa o le mate ya na tina ya mas fol fitelinga ya mano ile au man malo ya ai ele sa ole matei ai e o aile nei ai e o tele lope se kirkiti fe se a po se kirkiti fa palangi po se kirkiti fa pasifika e a tu so aile nei ai e fa su fa a ai o lau man malo e a fa malo tu ya salome mo kise manol sa ole lato matei au man malo e o ilava ele i fa manuina ele ai o skoa.

0: E ole na ua fa fa fa fa ne fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa e fa fonga e mo fa long long e ya la fo ile tala no ino le tala le tupe ya wa fo le pasi e ina ya le wa ma watu wa fa ma e ina umo sao nuanga ta walunga le sao nuanga te tayo le tato tunu ya ave fo ila na fa ma losi ya malana tu alalo ya il parimene atoa ya wa tau o nanga imai ma fio mai ya maifu watu ya ili mota e te fau ya el lango fatasi mangalu fatasi ya matai luma ma se amatang fau ya walo tato tunu umal fainga malo wa mtu amatang ofia te tonu walongo fa tuila la fa fonga anga malat fa longo watu ya le sau nonga fo ya le ta yo tato tunu e tau lungai ya sau nonga minsta ya mbese fo ya o ila to uma ya wa le lufufin no le talo le tupi ya mal pasiena ya mas fo fina ngalo sa fa alia fa ya si tu la so ole su yo le ole fi anga fa la lupo ya ai paula va ya tu la nga wala ngona tanga ta ya la tu la ya tu ya la saule tali aminsta ya elesana ele fa pena fisili ya temi fo ile na fa isau no nga fa aminsta avat wailau fa se amani vaenga e te fisiringia e amani tūlanga fo e tarsanga inai e a lela wa o te muri muri wa fa e meforsanga amista e a leo tue tūla iatu e a lela wa ama ele tali e leo iei so suafa i e tele i fa e mei mua mua le te mina a e a lai mani no mamlam e a so iei o mea lava e tupu tonu o le fono ma le moto fono o le tātua tonu e a me siri fa aftai e a lau wa tele ai pesenga ya a ua tua e le ho tatou te vi iai le tua pe ona saunoa le fioga le lii palemia ia sa tuu ai le tua tulivae i le tua ia e maise ia o se fuafuaga alualu mamao e maise o se tulaga foi lea ua faataoto ma faataatia le a lafua a le faiga malo e au uma iai latou le vaega faaufai lena foa e le faape o le a tumaua ia ia a o se tulaga lelei tele ma se tulaga tuā manaia tele fuafuaga a le faatuatua i le atua sa mo o tasi ia a laamisia foʻi lenei tamālii le taimi o lona tulaʻi mai i le suiga o le faiga mālo ma lana taʻitaʻiga ia i le taimi foʻi le a faaseʻetuagalu ai ia ia po ai o le a faasolosolo tu iai ia tulaga i le a lafua o faataoto le faiga mālo ia a o se auala lelei foʻi lea ele tupu mua mua lea tulaga o lea la a silasila mamao e tumālo uma fai o upolu ia o aiga le tai o manono apulima o salafai ia o lea la matua afiafia o loluiga o lenei tofi o le a faasolo e oo uma i tumālo e le manaia o le faasologa ma le fuafuaga ia lea fotoaamata ya le wai la lafua lona uiga a faapea la oai leasui palemia ia pei ona misi ai foʻi setasi o tamali ia mai le itumālo faleʻalili ua e mautinoa ia o ia lenā le ua foliga e soo ma le palemia ia e peitaʻi ua afāina lona sā ia i tulaga talia faamasinoga pena vaavaai atu pe foliga o le asogafua o le veaso asau ia o lea la aumai ai le faaiʻuga ia pe lau ai le iʻuga o le o le faamuemue le fioga iatu e lupe e tusai ma tulaga e pe onei lona tofiga ia e maise foʻi o le faamasinoga sa iai ma le toe iloiloina i lana talosaga i le i le faamasinoga apili ia ma le faamasinoga maualuga o le ua matau atu e foliga o le asogafua lea laataliai lupe o mau ia e aumai ai se faaiʻuga ia o lea na iloiloina e faamasino sa latou tagofia le mataupu masalona faamasino lena malaga atu i fafo ia tatou tatalo foʻi manatu e lautalo sia foʻi tamālii i loga o le tatou atunuu lona tulaʻi mai e ui ai i se taimi puʻupuʻu ia ae matuā mawa e se nga luenga sa e fatinoina pe o lena auto sisi da foi motava vai atu ia i te mina malanga i fafu ni so atu no i fono tele la tu no la lang e lena matua am ia ia ta te vai mo mota i te se suer ta to tu no u se fono tanga fa pe ma se ta wa fianga fa pe ia ai ta ki al tu le mai le fionga ia te lupe ia ona ole fainga malo le fa tu tu le tu sa mutasi ia ta lo sielo na fa mo mo msalo la son fua ya leo la mo merta un ungo la fusta un ungo to tonu la fa amlia ina ia mision ainga ya embe se fusion na fio anga msi o la tutu malo ya wa o le lava sa tu la lo le tu malo ya va tu e tu la tom ta opu o mon tu te uma la tu fa o to finga ya e pita ya fi na lo va fa msionga ma ni fo la to fa o pele ya le la mata watu le to ile ile fam sinong maulunga po ole fam sinong to apili ya le la e foringa mai la son fua ya le le a mo le ava no ya msal fo la ta li fo dungo penga tfa langi ya mo moli mai fo ise ta un un or fam mo le fion ya to lupi ya ai ta to fa fta ya le lo fam langa le le tua ya il fo no so lo ta to to no u pal mene ya salu ngala lor te min tau amata mata mai ai ya le wai u se taun unga le lei le u foring mai msalo to ta liu mai lo la fia fia si si la ne la telefoni po fia se ala ta o e mai mo ma e si si la telefono ya la la fo ti ato e fa u mai o e ya le tu langa le taun unga le fono u so le alu ta to tu nu ya pe ato ta liu mai no no vinga le lope te ua uma por sfutasi por a for sfutasi ya ringa lo pe te uma lo lota ya ole pa fa pe la uta un fa fa uma nei ya ta si fa mo mo fo pe le maui to pum ta mali i ma ila to fo lo ve mo su tu malo te tas ya mas fo o fa u lunga ta nga ringa ya o ila to uma lo o ta wa fi ai ya wale tawa va mea ina o le tūlanga le fono o tātou tūru. Ia, alo whangia le tūa mō pelo lātou soi fua mali malosi. Ia, e maise o tama o inga si o tātou tūru. Manuia fono tāpu inga sa mua pe onfa manuia mali pāli mia. Ia, ai tau malele o tātou tūru iso o se tūri manu le neila lo langi. Ia, mfaafitai mai le ngā ruenga ma le tau tūa tūru. Ia, a wale tau mfainga si o tātou tūru o le ua whaitau piliona. Na opinion na al melewa fa lo longo tu e ta to tu langa lewa ye ya ai o le se yo fa ta lo fa to to le o mo le ava no ta lo fa
1: na lo fa no fiona
0: ya
1: malor se fua ya o wa fa ka ka longo le
0: da lo va
1: ya
0: da lo fa ya wa malie la sunga wa wa le sta to ta long o
1: sia
0: e we le wo malo lo le wale la var te mio le la umar se ta tu pokala ai me si di le wo eval au mal mo lo si le fiele na fa munia ina se u fale tu le asol va asol no monei
1: ia me nga lo wo fa kai
0: ale ei ole ai
1: le sko ma wa ko ngi la fia si
0: ei
1: ko
0: ale au ala ma oi no me la suma le iva
1: ia
0: la foi la wa mo moli ole suafa a o se u fale tu ia matu watu e i malo sua fai au tafa lau fai lo atu isfa ata uloa ia mole fa fai ngofie ia ia e fa malu lu atu le ei wale lavar temi utiti lo atu ia ua tu ua ele ne e se asea mo se avano ele fono usu sa lo fofie fa fonga na ita mama tina matuan mafuanga na ua
1: ia wale late
0: ia e tau se ier vaso fo a
1: ya wale
0: lei aftai manuia la piafi ya wale lei aftai lo fat fo i manuia fo weekend
1: ya
0: pa penga
1: fo
0: ya fa soi fo ya va
1: fa
0: soi fo ya talo fa si uso ya ono tu tu lo mo va vai tu termine te u a top top fo le ya ya ai ya ono tu langa ile ya va no pe no fo ya tu te mo solo se a se a mo ne ya va no ya fa fa fa to fa to no fono al palmen el fa fa to no ala wa si si le to te lo ta to to no ya e pe se awala le le ya ya fa fa ta po me na to a ma tu ma ila to fo ya se a se a mai mo lu ngot telefon ya m sa lo fa fa ngo mo ye ya te mi el pro kala me ala wa lo to mo fono ya pio nei vanga na lena wata o toi le tau tua ya ayanga isa o le fono walawa mea e mowa mai fafunga anga Samoa ya tonu o se saofo na wala unanga si fungo sa tonga fa malu lua tuai ya i wofo i mapa anga ya ona wale mowa fo isi hava noe fa tonu el tato VOF 20 e nea fiafi ya e pio on fai mai le le avo ile minsta e ale sunga ya se wa muli kurene a se wa muli a e au telo ilo po wan ngalo e teo minsta e ola na tala na toyoso la toyoso fo la e a e fisiri e tu e tu ilo e pa po le alta ine yoso ile la le a fata unu wa ifu fuwa ngalo fata otomai e a on mevola na e to fa malie ma uta malie foi e ma fina ngalo malie ta to unanga le fia fi le fa fonga anga ya se i au lia le aso fau e nto e faa wafu i leo na e tatu po wae uta tonu e leto e ni fono le aso reo leo maia na o lela a la malo rolo fono walo inga a pasi ya umanei e a ma fata o toro le tala tupe ne e lo inga lopete u malo rolo te alo fono lopete u to e fato ato e usu le fono po le masina ya fato e foi ya e uo se ava no le leilea ya lena fa fonga le tato tu no ilunga la nga su fonsa to nga fa mal lu to wole fa ta no nel tato vi o f 29 fiafi ya on o le tu langa pe on ya ile fa fonga nga ilunga o pe au mo lo le fono ya ai alo fangia ya mo le tu so fo le va ya so tato to e ava wo fo le per ma sa nya ya o nga lo fa na to tu fa mo le lo su nga va ya msalo ai wa si fiel tato fo lo na sen opens ya el atlatel